Naime, zadnji tjedan kolovoza u kinu Vali donosi dvije velike filmske priče na veliko platno, thriller Psi pod zvijezdama u režiju Ridley Scotta i biografsku dramu Tony posvećenu životu i radu legendarnog šefa Anthony Bourdaina. Filmsku ponudu dodatno obogaćuje refleksija sa posljednjeg 73. Kulskog filmskog festivala.